Nuko rero nabakuze rero akunda radio ndundi kitira ukarimo mbere kadushikanyige shisaha zitatu n'57 akuru karakarimbyi kumuririmbyi kitoko nezere ko kariko karabashika kunyota ndabitse yuko rero mu minota itarenga 2 n'amasegonda 18 atakora mwanya kiganiriro ijoro gize kuri radio yanyu inuri kitira.